0: صندوقوں کے رہنماؤں کے ساتھ ایک مشترکہ پریس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا.
1: آج ہم نے بھارت اور نارڈک سمبندوں کو گرین ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دینے کا نرنے لیا ہے. اس گرین ٹیکنالوجی پارٹنرشپ سے ہم آئس لینڈ کی جیو تھرمل اور فشریز, ناروے کی بلو اکانومی اور آرکٹک, اور سبھی نارڈک دیشوں کی میریٹائم اور سینسٹیوٹی میں ایکسپرٹیز کو, سسٹینیبلٹی کی ایکسپرٹیز کو بھارت کے اسکیل کے ساتھ جوڑ کر پورے وشو کے لیے ایک بہتر بھوش سنشچت کریں گے.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران بھارت میں نارڈک ملکوں کی سرمایہ کاری میں 200% کا اضافہ ہوا ہے.
1: 10 میں ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ لگ بھگ 4 گنا بڑھا ہے. نارڈک دیشوں کے انویسٹمنٹ فنڈ بھی بھارت کی ریپڈ گروتھ میں اہم ساجدار بن رہے ہیں. پچھلے ایک دشک نارڈک دیشوں سے بھارت میں نویش میں لگ بھگ 200% کی بڑھوتری ہوئی ہے. تیزی سے بڑھتے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ نے بھارت کی گروتھ سٹوری میں تو یوگدان دیا ہی ہے, ساتھ ہی نارڈک دیشوں کی ارتھویوستھاؤں میں بھی بہت سکاراتمک بھومیکا نبھائی ہیں اور ہزاروں نئے جابز کریٹ کیے ہیں.
0: وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ بھارت اور نارڈک ملکوں کے درمیان تعلقات حالیہ تجارتی سمجھوتوں کے ساتھ ایک نئے سنہرے دور میں داخل ہوں گے, جس میں تجارتی اور اقتصادی ساجھیداری نیز بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ بھی شامل ہے. دہشت گردی کے معاملے پر جناب مودی نے کہا کہ اس معاملے پر دونوں ملکوں کا واضح اور مشترکہ موقف ہے, کوئی سمجھوتا نہیں اور کوئی دوہرا معیار نہیں.
1: آج ہم سب نے مل کر گلوبل ایشوز پر بھی وچار ساجھا کیے. ویشوک تناؤ اور سنگھرش کے اس دور میں بھارت اور نارڈک دیش ساتھ مل کر ایک رولز بیس گلوبل آرڈر کو بل دیتے رہیں گے, اور یوکرین ہو یا ویسٹ ایشیا, ہم سنگھرش کی شیگر سماپتی اور شانتی کے پریاسوں کا سمرتھن کرتے رہیں گے. ہم اس بات پر سہمت ہے کہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا ریفارم آوشک بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے, اور ٹیررزم پر بھی ہمارا کلیئر اور یونائیٹڈ سٹینڈ ہے, نو کمپرومائز, نو ڈبل سٹینڈرڈ.
0: پیش ہے وزیراعظم کے ناروے کے دورے کے بارے میں ایک رپورٹ.
2: تیسری بھارت نارڈک سمٹ کے بعد جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں بھارت اور نارڈک ملکوں کے مشترکہ مقاصد اور تصور کا خاکہ پیش کیا گیا ہے. دونوں فریقوں نے بھارت نارڈک تعلقات کو ماحول کے لیے سازگار ٹیکنالوجی اور اختراعی دفاعی شراکت داری تک کے لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم نے اوسلو کے اپنے دورے میں کثیر ملکی اور دو طرفہ سرگرمیوں کے تحت ماحول کے لیے سازگار راہداری, سمندری معیشت, جہازوں کی تعمیر, صحت, دفاع جیسے میدانوں میں نارڈک سرمایہ کاری کو دعوت دی ہے. بھارت ایو آزاد تجارتی سمجھوتے اور ٹیپا معاہدے کے روشنی میں انہوں نے نارڈک خطے کے ساتھ مضبوط تر اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی بھارت کی دلچسپی کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی ایک آواز میں سخت مذمت کی. وزیر اعظم نے بھارت نارڈک تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کو دہرایا. اب اگلی بھارت نارڈک سمٹ فن لینڈ کے شہر ہیلسنکی میں منعقد ہوگی. اوسلو سے سنگیتا گوڈبولے کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ.
0: مغربی بنگال سرکار نے انپورنا یوجنا کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, جس کا مقصد خواتین کو ان کی سماجی و اقتصادی بہتری کے لیے 3,000 روپے کی یقینی ماہانہ مالی امداد فراہم کرنا ہے. یہ اسکیم خواتین اور بچوں کی ترقی اور سماجی بہبود کے محکمے نے شروع کی ہے, جس پر اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے عمل شروع ہو جائے گا. اسکیم کے تحت یہ مالی امداد فائدے کی راست منتقلی کے تحت اہل خواتین کے آدھار سے مربوط بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کر دی جائے گی. اسکیم کے لیے اہل ہونے کی شرائط یہ ہے کہ ان کی عمر 25 سے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے, وہ انکم ٹیکس ادا نہ کرتے ہوں, وہ کسی مستقل سرکاری ملازمت میں نہ ہوں, یا انہیں ریاست یا مرکزی, قانونی, پنچایتی, بلدیاتی, مقامی ادارے یا سرکار کی مدد والے تعلیمی ادارے کی طرف سے کوئی لگاتار تنخواہ یا پینشن نہ ملتی ہو. مغربی بنگال سرکار نے ریاستی سرکار کے تحت خدمات اور عہدوں میں ریزرویشن کے لیے OBC کے 66 درجات کی ایک فہرست جاری کی ہے. یہ فہرست کولکاتہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جاری کی گئی ہے. مغربی بنگال

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی دوسری مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر کیے جانے والے پروگراموں پر۔ ہماری دوسری مجلس اب سے لے کر شام کے 5 بجے تک جاری رہے گی۔ اس دوران اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی۔ فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند 3:15 پر پیش کیا جائے گا، اور 3:30 پر آپ سن سکیں گے ایک ڈرامہ جس کا عنوان ہے شادی کا اشتہار۔ 4 بجے سے آپ فلمی موسیقی کا لطف لے سکیں گے۔ یہ پروگرام شام کے 4:50 تک جاری رہے گا۔ شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 بجے آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ آکاش وانی سے اردو سروس کی

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: رضی احمد سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی بھارت اٹلی اقتصادی اشتراک کو فروغ دینے کے لیے آج روم میں اٹلی کے اپنی ہم منصب جورجیا میلونی سے بات چیت کریں گے۔ وزیراعظم مودی اور جورجیا میلونی نے بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل نمایاں کیا ہے۔ ایک مشترکہ مضمون میں انہوں نے مختلف اقتصادی اقدامات کو اجاگر کیا۔ دفاعی تحقیق کی بھارتی تنظیم DRDO نے ٹھیک نشانے پر وار کرنے والے ڈرون میزائل V3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ذات پر مبنی مردم شماری کے عمل کے سلسلے میں مرکز کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ملک کے شمالی اور وسطی حصوں میں شدید گرمی جاری ہے۔ مختلف مقامات پر درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا۔ اور IPL کرکٹ میں آج ایڈن گارڈنز میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ آج اٹلی کی اپنی ہم منصب جورجیا میلونی کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس میٹنگ میں بھارت اٹلی تعلقات کو مستحکم بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ روم میں پہنچنے کے بعد انہیں ڈنر پر وزیراعظم میلونی سے ملاقات کرنے اور تاریخی کولوسیم جانے کا موقع ملا۔ جناب مودی نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مختلف موضوعات پر اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ آج کی بات چیت میں بھارت اٹلی دوستی کو فروغ دینے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران وزیراعظم مودی اٹلی کے اپنے ہم منصب اور صدر کے ساتھ بات چیت کریں گے، جس میں بھارت اور اٹلی کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیراعظم مودی کے دورے کے دوران بھارت اور اٹلی کے درمیان تعاون کو فروغ دینے، خاص طور سے بھارت مغربی ایشیا یورپ اقتصادی کوریڈور پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مشترکہ کلیدی عملی منصوبے 2025 سے 2029 تک کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ جناب مودی خوراک اور زراعت کی تنظیم کے صدر دفتر کا بھی دورہ کریں گے اور کثیر جہتی نظام اور پوری دنیا میں خوراک کی یقینی فراہمی کے بھارت کے عہد کو مزید مستحکم کریں گے۔ بھارت اور اٹلی کے درمیان تعلقات میں گزشتہ برسوں میں خطرخواہ پیش رفت ہوئی ہے اور اب یہ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اور اٹلی کی ہم منصب جورجیا میلونی کی جانب سے تحریر کردہ ایک مشترکہ مضمون میں دونوں رہنماؤں نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان رشتے خوشگوار دوستی سے

خصوصی کلیدی شراکت داری میں تبدیل ہو گئے ہیں جو جمہوریت اور مستقبل کے مشترکہ نظریے پر مبنی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب عالمی نظام میں نمایاں تبدیلیاں نور رونما ہو رہی ہیں، بھارت اٹلی شراکت داری میں اعلیٰ ترین سیاسی اور ادارہ جاتی سطحوں پر مسلسل رابطوں سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شراکت داری کو نئی سمت مل رہی ہے جسے اقتصادی انفرادیت، سماجی اختراع اور دونوں ملکوں کے درمیان صدیوں پرانی تہذیب سے تحریک حاصل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس مضمون میں کہا ہے کہ ان کے اشتراک سے اس مشترکہ سمجھ کی عکاسی ہوتی ہے کہ 21ویں صدی میں خوشحالی اور سیکورٹی کا انحصار ملکوں کی اختراع، توانائی کے بندوبست، منتقلی اور اقتدار اعلیٰ کو مستحکم کرنے کی صلاحیت پر ہوگا۔ دو قومی روزناموں میں شائع مضمون میں دونوں رہنماؤں نے نئے اہداف کی حصول یابی اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے اور وسعت دینے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کا مقصد اٹلی کی ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کی مہارت اور بھارت کی تیز رفتار ترقی، انجینئرنگ کی صلاحیت، اختراع کی ایکو نظام اور کاروباری مضبوطی کے درمیان مزید تال میل پیدا کرنا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے آتم نربھر بھارت پہل کے تحت اندرونی ملک اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم اٹھایا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے بنا پائلٹ والے ایریل وہیکل سے داغے گئے پریسیژن گائیڈڈ میزائل کی تیاری کی کامیاب فائنل آزمائش کی، جو ملک کے دفاعی شعبے کے لیے ایک اہم حصول یابی ہے۔ یہ آزمائش آندھرا پردیش میں کرنول کے نزدیک ڈی آر ڈی او کے ٹیسٹ رینج میں فضا سے زمین پر اور فضا سے فضا میں دونوں طریقوں سے کی گئی۔ آزمائش کے دوران میزائل نظام کو ایک جدید مربوط گراؤنڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے عمل میں لایا گیا۔ ان آزمائشوں سے جنگ کی مختلف صورتحال میں میزائل کی ٹھیک نشانے پر وار کرنے کی صلاحیت اور معتبریت کا کامیاب مظاہرہ ہوا۔ اس میزائل کو ریسرچ سینٹر امارات حیدرآباد میں ڈی آر ڈی او کی دیگر لیبورٹریوں کے اشتراک سے تیار کیا ہے۔ مکمل طور پر اندرونی ملک تیار کیے گئے اس میزائل سے بھارت کی گھریلو دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست کو خارج کر دیا ہے جس میں آنے والی مردم شماری کے حصے کے طور پر ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کے مرکز کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ سرکار کے پالیسی کے دائرے میں آتا ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی ایک بینچ نے کہا کہ سرکار یہ جاننا چاہتی ہے کہ پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ ان کے لیے فلاحی اقدامات کیے جا سکیں۔ بینچ نے کہا کہ اس طرح کے اعداد و شمار اکٹھا کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے اور اس نے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے آج بیجنگ میں بات چیت کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور ایران، یوکرین اور بین الاقوامی تجارت سمیت اہم عالمی امور پر توجہ مرکوز کی گئی۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس بات چیت سے چین اور روس کے درمیان اسٹریٹجک ساجھیداری مستحکم ہوگی اور اقوام متحدہ، ایس سی او اور برکس جیسے فوروں کے ذریعے اشتراک میں اضافہ ہوگا۔ دونوں ملکوں نے تجارت، توانائی اور سلامتی کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کو بھی اجاگر کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت 200 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے اس ہفتے کے دوران ملک کے شمال مغربی اور وسطی حصوں میں شدید سے بہت شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اوڈیشہ، چھتیس گڑھ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 4 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ اس دوران آسام، میگھالے، کیرلم، ماہے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور انڈا

0: تسلیم عرض کرتا ہوں حضور. میں نے کہا آداب. حاجی قبلہ. ارے چچا صاحب.
1: اوہو لگتا ہے تو بے خبر سو رہے ہیں. جگاؤں نہ جگاؤں اللہ نہ کرے عمر رسیدہ ہے تو روزے کی تاب نہ لا کر کچھ ہو جائے تو. اگر جھنجھوڑتا ہوں تو بے ادبی.
0: آداب عرض. آداب عرض. ہاں تشریف رکھیے.
2: معاف کیجیے گا, رمضان کا مہینہ ہے, روزے کی حالت ہے, ذرا آگ جھپک گئی تھی, لمحے بھر کے لیے اون گیا.
0: جی جی رمضان کی وجہ سے اور پھر پہلا روزہ ہے وہ جھپکی آئی جاتی ہے.
2: ناچیز کو رمضان خاں بل محرم خاں بل بکر عیدی خاں بل عیدی خاں کہتے ہیں. آبائی قبرستان ناچیز کا بارہ بنکی ہے, مگر 70 برس سے ناچیز کشمیری محلے میں مقیم ہے.
0: بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر محترم.
2: معاف کیجیے محترم, میں ابھی تک شرمندہ ہوں, میں ذرا اون گیا تھا, پلک جھپک گئی تھی.
0: جی جی کوئی بات نہیں محترم. دیکھیے مجھے خود افسوس ہے آپ میرے قدم کی آہٹ سے جاگ اٹھے, میں آپ کے آرام میں خلل انداز ہوا.
2: اپنی تو صاحب نیند ہی ایسی ہے, ذرا مچھر بولے, ذرا مکھی اڑے, ذرا کھٹمل چلے, آنکھ کھل جاتی ہے, چونٹی کا چلنا بھی گوارا نہیں جناب.
0: جی جی ضعیفی میں ایسا ہی ہوتا ہے.
2: کوئی ایسی ضعیفی کا عالم ہرگز نہیں ہے صاحب. ہاں اور وجوہات سے بھی نیند نہیں آتی.
0: بے شک.
2: ہاں کئی بار حکیم نباز مرحوم سے نبض دکھا چکا ہوں, آپ کی تعریف برخوردار.
0: ناچیز کو مرزا محمود بیگ کہتے ہیں.
2: آداب بجا لاتا ہوں, آداب بجا لاتا ہوں. میں تو سمجھا تھا آپ مرزا محمود صاحب کے پوتے ہیں, اسی لیے گفتگو میں تکلف کا لحاظ نہ رہا, انجانے میں زبان سے برخوردار نکل گیا. آپ تو میرے مخدوم محترم علی ہیں.
0: کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. ارشاد فرمائیے.
2: صاحب ارشاد تو آپ فرمائیں گے, میں تو گزارش کروں گا.
0: دیکھیے آپ شرمندہ کر رہے ہیں.
2: میں آپ کا خادم ہوں, ناچیز ہوں. گزارش ہے, آپ نے جو اشتہار دیا خبر نامے میں, ضرورت ہے رشتے کی ایک خوب رو صحت مند پڑھے لکھے کماتے لڑکے کی, اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں.
0: بڑا کرم ہے آپ کا.
2: محترم ذرا تفصیل سے لڑکی کے بارے میں بتائیے. اشتہار بہت مختصر ہے, عمر 21 سال, خوبصورت اور صحت مند, تعلیم یافتہ, خاندان. بھائی اس سے سب بات سمجھ میں نہیں آتی, کہاں تک لڑکی کی تعلیم ہے. ویسے تو لوگ کچھ بھی پڑھی لکھی لڑکی کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں.
0: معاف کیجیے گا محترم.
2: جی
0: لڑکی ایم اے پاس ہے. آپ چاہیں تو سند دیکھ سکتے
2: ہیں. اللہ قوت, میں سند دیکھ کر کیا کروں گا. تعلیم کی بات تو بس میں نے یوں ہی کہہ دی, بہتر ہوگا اگر آپ لڑکی کو دکھا دیں.
0: آپ لڑکے کے بارے میں کچھ بتائیے.
2: محترم لڑکے کے بارے میں کیا بتاؤں, ارے بتانا آسان نہیں. ایک خوبی ہو تو بتاؤں, ہزاروں خوبیاں ہیں. اچھے محترم خاندان کا ہے, خوب روح ہے, صحت مند ہے, دنیا دیکھے ہوئے ہے, تعلیم بھی ہے, دولت بھی ہے, اور کیا چاہیے. سارے لکھنؤ میں اس سے اچھا خاندان نہ ہوگا صاحب.
0: جی
2: جہانگیر سمجھیے, آپ کی لڑکی ملکہ نور جہاں بن کر رہے گی. آپ لوگ بیٹی کو دیکھ کر پھولے نہ سمائیں گے, اور خوشی میں آپ صاحبان کی عمر بڑھے گی.
0: جی ہاں جی ہاں شکریہ. دیکھیے میری لڑکی اکلوتی ہے, میں ایسا ہی رشتہ چاہتا ہوں.
2: ایسا ہی رشتہ آپ کو مل رہا ہے محترم.
0: جناب شکریہ جو آپ نے تکلیف کی.
2: پھر ذرا وہ محترم آپ اپنی لڑکی کو بلائیے, لڑکی پسند آ جائے تو پھر بات پکی کر لوں گا.
0: میں بھی یہی چاہتا ہوں حضور محترم.

تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ممالک علاقائی امن، استحکام اور ٹیکنالوجی میں اشتراک کے تئیں عہد بند ہیں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ یہ میٹنگ انتہائی سود مند رہی اور بھارت اور جنوبی کوریا نے دفاعی سائبر اشتراک کو فروغ دینے کے بارے میں سمجھوتوں کا تبادلہ کیا. مفاہمت کے اقرار ناموں کا تبادلہ بھارت کے نیشنل ڈیفینس کالج، کوریا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اور اقوام متحدہ قیام امن اشتراک کے درمیان کیا گیا. وزیر موصوف نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی اسٹریٹجک ساجداری کو مستحکم کیے جانے کے منتظر ہیں. بھارت نے آتم نربھر بھارت پہل کے تحت اندرون ملک اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم اٹھایا ہے. دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے بنا پائلٹ والے ایریل وہیکل سے داغے گئے پریسیشن گائیڈڈ میزائل کی تیاری کی کامیاب فائنل آزمائش کی، جو ملک کے دفاعی شعبے کے لیے ایک اہم حصولیابی ہے. یہ آزمائش آندھرا پردیش میں کرنول کے نزدیک ڈی آر ڈی او کے ٹیسٹ رینج میں فضا سے زمین پر اور فضا سے فضا میں دونوں طریقوں سے کی گئی. آزمائش کے دوران میزائل نظام کو ایک جدید مربوط گراؤنڈڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے عمل میں لایا گیا. ان آزمائشوں سے جنگ کی مختلف صورتحال میں میزائل کے ٹھیک نشانے پر وار کرنے کی صلاحیت اور معتبریت کا کامیاب مظاہرہ ہوا. اس میزائل کو ریسرچ سینٹر امارات حیدرآباد نے ڈی آر ڈی او کی دیگر لیبوریٹریوں کے اشتراک سے تیار کیا ہے. مکمل طور پر اندرون ملک تیار کیے گئے اس میزائل سے بھارت کی گھریلو دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اظہار ہوتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے اس درخواست کو خارج کر دیا ہے جس میں آنے والی مردم شماری کے ایک حصے کے طور پر ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کے مرکز کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ معاملہ سرکار کے پالیسی کے دائرے میں آتا ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی ایک بینچ نے کہا ہے کہ سرکار یہ جاننا چاہتی ہے کہ پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ ان کے لیے فلاحی اقدامات کیے جا سکیں. بینچ نے کہا ہے کہ اس طرح کے عدد شمار اکٹھا کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے اور اس نے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا. پنجاب پولیس نے دبئی میں قائم منشیات کی اسمگلنگ کے ایک بین الاقوامی گروہ کا پتہ لگایا ہے جو ابوظہبی سے اپنی کاروائیاں انجام دے رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ریاست پنجاب کے سرحدی حصے اور قومی راجدھانی دلی میں منشیات پہنچا رہا تھا. امرتسر پولیس کمشنر کے دفتر کی جانب سے یہ کاروائی انجام دی گئی جس کے تحت 10 کلوگرام آئی سی ای اور 4 کلوگرام ہیروئن کے ساتھ منشیات کے دو اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان میں سے ایک حال ہی میں دبئی سے واپس آیا ہے. اس معاملے میں مزید تحقیقات جاری ہے. بھارت نے ریلویز کو جدید بنانے کے کام میں ایک بڑا سنگ میل طے کیا ہے. ملک نے ریلوے کے چوڑے لائن کے نیٹ ورک پر 99.6% بجلی کالی کا کام مکمل کر لیا ہے. اس سال مارچ تک چوڑی ریل لائنوں پر 69,873 کلومیٹر سے زیادہ راستے کی بجلی کاری کی جا چکی ہے. اس سہولیابی کے ساتھ بھارت یورپی یونین، برطانیہ اور امریکہ سمیت بہت سے ملکوں کے ریل نظام سے آگے بڑھ گیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس مہینے کی 23 تاریخ سے بھارت کے 4 روزہ دورے پر رہیں گے. یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ٹومی پیگوٹ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ روبیو 23 سے 26 مئی تک اپنے سفر کے دوران کولکتہ، آگرہ، جے پور اور نئی دلی کا دورہ کریں گے. جناب پیگوٹ نے کہا ہے کہ جناب روبیو سینئر بھارتی افسران کے ساتھ میٹنگیں کریں گے اور اس دوران توانائی، سلامتی، تجارت اور دفاعی تعاون پر بات چیت ہوگی. چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے آج بیجنگ میں بات چیت کی جس میں دو طرفہ تعلقات اور ایران، یوکرین اور بین الاقوامی تجارت سمیت اہم عالمی امور پر توجہ مرکوز کی گئی. بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے اس ہفتے کے دوران ملک کے

مغربی اور وسطی حصوں میں شدید سے بہت شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اوڈیشہ، چھتیس گڑھ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 4 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے. پنجاب اور ہریانہ میں شدید گرمی جاری ہے اور دونوں ریاستوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سے 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہ رہا ہے. موسمیات کے محکمے نے پہلے ہی خطے کے لیے اورنج الرٹ جاری کر دیا ہے. چنڈی گڑھ میں واقع موسمیات کے محکمے کے ڈائریکٹر سریندر پال نے آکاش وانی کو بتایا کہ موسم بدستور خشک رہے گا اور آئندہ 3 سے 4 دنوں میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کی ان کی ہم منصب جیورجیا میلونی نے بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل نمایاں کیا ہے. ایک مشترکہ مضمون میں انہوں نے مختلف اقتصادی اقدامات کو اجاگر کیا. دفاعی تحقیق کی بھارتی تنظیم ڈی آر ڈی او نے ٹھیک نشانے پر وار کرنے والے ڈرون میزائل

0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی اور اٹلی کی ان کی ہم منصب جیورجیا میلونی نے بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل نمایاں کیا ہے. ایک مشترکہ مضمون میں انہوں نے مختلف اقتصادی اقدامات کو اجاگر کیا. دفاعی تحقیق کی بھارتی تنظیم ڈی آر ڈی او نے ٹھیک نشانے پر وار کرنے والے ڈرون میزائل وی تھری کا کامیاب تجربہ کیا ہے, اور ملک کے شمالی اور وسطی حصوں میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر ابھی تک آپ سن رہے تھے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات.
2: میڈیم ویو 326.79 میٹر ارتھات 918 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی سورت گڑھ سے بول رہے ہیں. شام کے 5 بجے ہیں, آئیے سنتے ہیں کاریکرم یووانی.